Дажне каплје шкрпутају по стрешнем окну моје собе. Принесео их је влажан облак. Долго их је носио. На стотине километров је препутовао. Тесно их је објемао. Учио их је како се чака. Како сползиш скоз бридек на спротни ветер. Показао им је како се повежеш с ближњими. Приповедовао им је повесто о извору, води. Малим капљам је разложио се кар је ведео о нежности, како придеш ин побожаш, умиеш ин преновиш, како спремениш не да би раздару, не да би ранил. Облак им је дао се кар је могао, кој је осивео, кој би уже мудрикаст од старости, тежак ин тъмън код земля, чрез катеро су путовали, их је спустил. Своје дробне, своје усе. У мојој соби, по стрешнем окну, шкропутају дажне капље.

Matija spavala. Zatvorio sam vrata i udaljio se tiho, tiho, bez pozdrava.